نے پہلی ہی فلم میں اپنے نام دو چیزیں کر لی، ایک بہترین نئے چہرے کا اوارڈ اور دوسرا نٹکھٹ شرارتی رومانٹک ہیرو کی امیج۔ یہ دونوں چیزیں تو ملی، لیکن نہیں ملی سب سے ضروری چیز، فلم کو درشکوں کا پیار۔ سیف کو پیار ملتا رہا اور اسی طرح فلمی گاڑی بھی آگے بڑھی، پر ان فلموں نے بھی کچھ اچھا نہ کرنے کی پرمپرا نبھائی۔ سیف علی خان فلمی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے امتحان سے گزر رہے تھے، اور اسی بیچ 1994 میں آئی فلم یہ دل لگی۔

آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچے

فلم میں سیف اکیلے ہیرو تھے اور اس فلم میں انہوں نے اتنے الگ الگ طرح کے روپ دھرے کہ ان کے ابھینے کی سراہنا کیے بنا کوئی رک ہی نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ انہیں اس فلم کے لیے راشٹریہ پرسکار سے بھی نوازا گیا. اس فلم کے بعد سیف نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی جن میں وہ اکیلے ہیرو تھے, اور ایک ایسی فلم اسی دور میں انہوں نے کی جس سے آلوچک بھی ان کے مرید ہو گئے. یہ فلم تھی مہان اپنیاسکار شرد چندر کے اپنیاس پر آدھارت فلم پرینیتا.

گلوکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔